0: nei tal, nei na kjæren, tæn halt er så.
1: A
0: tæt sér, hann sér kynsa galt hann, eh? Hæði tæt sér núna, tæt sér því spesu, vinni gríla sína hann er svoðu. A tæ, gú gúske vinni gríla hann laði land eða.
1: Sér heila
0: neila? Tæt hann að ljón sér heila.